Utan dig oavsett om det vi ser. Vi ser vi det med dig oavsett om det vi ser. Utan dig oavsett om det vi ser. Utan dig oavsett om det vi ser. Utan dig oavsett om det vi ser.